0: Svaki radni dan od 12 do 14. Podne sa Sašom na Instagram radiju. Podne sa Sašom.
1: Budi tu i iskusi ono najbolje što radio nudi, bilo da si novi ili nas stalno slušaš. Podne je tu da tvoj dan učini još boljim. Pridruži mi se od ponedjeljka do petka, jer pratim ritam tvoga dana.
0: Podne sa Sašom. Provedite radni dan uz Kiss FM radio. Podne sa Sašom do 14 sati.